enche na ye di be ti ne be shisha so abusu openi bo ye chi dom sala na otu ahina trase me sumidi de duena ba kwadwo amponsa o krubi atua brade na na minsuro wo jafa edum mesi drufie de biade ya